Salamat sa ambahanon nga ato nabatian, makabinan, tingog sa paglaom. Yes, no, ang tingog sa paglaom amunay siya ang pulong sang Dios, no, mga kaaturan, kag ini isa ka dako nga kalipay sa mga katawhan sa Ginoo. Sa bugos ng kalibutan lamang kon kita maga pasakop sa iya mga kaabyanan. Salamat sa ambahano, no? Makita to sa YouTube natun mga kauturan, Hidrin Soliano, pwede nyo to i-download mga kaabyanan. Sige, magkapangamoy din ita mga kauturan. Amay nga balaan nga yara kasi kita saan sa mga langit sa sini nga kagabion. Among ginabalik ang pagpasalamat pagdayaw sa imo tungod sa imo nga gugma. Imo kami gitipigan sa amon mga bulhaton. Salamat nga imo kami gipalabot sa sini nga kagabion.